0: Dogo boreya.
1: Fende gwe faramu anu nkakal masare sumuni ne nansari wo sagoyiki.